i u naš otvoreni program, ali evo na Facebooku imate mogućnost da to bude dosta onako doživljajno bogatije, da to možete pogledati, poslušati, pročitati, vidjeti gdje šta ima ili gdje se šta desilo, odigralo, pa naravno preporučujem uvijek i Facebook. Facebook daje mogućnost dvosmjerne komunikacije, da se i vaš glas čuje, pa tamo da nešto prokomentarišete, sugerišete, napišete, podsjetite, samo